کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتی ہیں، تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ کہہ دو کہ میں تم کو وحی کے مطابق خبردار کرتا ہوں، اور بہروں کو جب تنبیہ کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں، اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سر تا پا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں، اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟

اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کہا کہ یہ کیسی مورتی ہیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمع ہوئے ہو. وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے. ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے. وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں.

اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔

جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہو تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔

پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد مزید یعقوب بھی، اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔

اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے، اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔

اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔

اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام کی طرف، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں، اور بڑے بڑے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔

اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔

اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔

اور زکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور ان خاتون یعنی مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ لوگو، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔

کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں، اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے۔ کافروں، اس روز تم اور جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔

اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ اور نہ سن سکیں گے۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش اور مزے میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر۔

ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے، عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

0: کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عنقریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے. جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو، اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو. پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار جو بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے.
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين يصدون عن سبيل الله جو لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے روکتے ہیں یہ ظلم ہے نا کہ ایسی سوچ کو عام کر دینا کہ لوگ اپنے رب سے دور ہو جائیں ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ لوگ اپنے رب سے بے نیاز ہو جائیں یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اور ان کی ساری کوششیں کیا ہیں کہ دین اسلام میں نقص نکالے جائیں آپ دیکھیں کہ آج اسلام دشمن قوتیں اسلام کو نہ ماننے والے یہی کچھ تو کر رہے ہیں ایک طرف لوگوں کو اسلام سے ڈرایا جاتا ہے دوسری طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا دین ہے اس میں فلاں اور فلاں خرابیاں آئے دن کوئی نہ کوئی الزام جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا ہاؤلائے تحبونہم ولا یحبونکم تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو ان کی خوبیاں اچھائیاں بھلائیاں دیکھ کر مر مٹتے ہو ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے وہ تو انمنون بالکتاب کلہ اور تم ساری کتابوں کو مانتے ہو لیکن وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے یصدون عن سبیل اللہ اس طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور دوسری طرف ویبغونہا عوجا اس کی خامیاں تلاش کر کر کے ان کے خیال میں جو خامیاں وہم بالآخرتہم کافرون اور وہ آخرت کے وہ انکاری ہیں لیکن ان کی ساری طاقت اور قوت کے باوجود اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض یہ اس قابل نہیں کہ اللہ کے اس پیغام کو اس کلام کو اور اس دین کو دنیا میں عاجز کر دیں یا اللہ کو بے بس کر دیں وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء اور ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہیں ہے انہی مسلمانوں پہ سو باتیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے اس دین کو مٹا نہیں سکتے جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ پروپیگنڈے کے ساتھ اس کو ختم کر دیں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں کتنا ہی اس سے خار کھائیں وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لہم العذاب ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ جو حقیقت کو پہچان جائیں اور پھر اس کا انکار کریں وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں ما کانوا یستطیعون السمع اور وہ سننے کی بھی استطاعت نہ رکھتے تھے سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے وما کانوا یبصرون اور وہ دیکھتے بھی نہ تھے کیا نہ سنتے تھے حق اور کیا نہ دیکھتے تھے سچائی اسی لیے تو جہنم میں جانے والے قیامت کے دن کہیں گے لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر کاش ہم سن تو لیتے اور ان کو تو چھوڑیے آج ہم اپنے مسلمانوں کو بھی دیکھیں کہ دین کی بات سننا بھی گوارا نہیں دین کی مجلس میں جانا بھی گوارا نہیں اگر آپ ان سے کہیں کہ ایک دفعہ سنیں تو سننا بھی نہیں چاہتے کہ کہیں کوئی بات اندر ہی نہ چلی جائے اور ہم پکڑے نہ جائیں پھنس نہ جائیں تو کافر بھی حق کو سننا نہیں چاہتے ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون اولئک الذین خسروا انفسهم یہ نہ سننے والے کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے انہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے ودل عنہم ما کانوا یفترون اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا سارے نظریات ختم ہو گئے جو انہوں نے خدا کے بارے میں کائنات کے بارے میں اس کائنات کی یونیورس کی اوریجن کے بارے میں خود اپنی ذات کے بارے میں اپنی تخلیق کے بارے میں اپنی اوریجن کے بارے میں گھڑ رکھے تھے کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا کا مقبول ترین پسندیدہ ترین نظریہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ ایک اتفاق اور ایک حادثے کا نتیجہ ہے کبھی اسے بگ بینگ کا نام دیتے ہیں کبھی کچھ اور ثابت کرتے ہیں فرمایا وہ سب نظریات سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. لا جرما, اس میں کوئی شک نہیں, انہم فی الاخرت ہم الاخسرون, کہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے, جو دنیاوی اعتبار سے اتنے ترقی یافتہ تھے کہ زمین سے اٹھ کے چاند تک جا پہنچے لیکن اپنے خدا کو پا نہ سکے, اپنی حقیقت کو دریافت نہ کر سکے, اسی لیے یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, وہ اخبتوا الی ربہم, اور اپنے رب کی طرف جھک گئے. اخبات کا معنی جھک جانا, عاجزی اختیار کرنا. خبیت القلب کہتے ہیں شکستہ دل انسان کے لیے, یعنی اپنے رب کی کوئی بھی بات سن کر ان کو ماننے میں کچھ بھی مشکل پیش نہ آئی. جو سنا آمنا و صدقنا, ہمارا حال کیا ہے, ایک ایک بات کے لیے ہمیں اتنے اتنے لاجک پیش کرنے پڑتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا, ہمارے لیے اتنا کہنا کافی نہیں کہ یہ رب کا حکم ہے, ہم کہتے ہیں ثابت کرو اس میں کیا فائدہ ہے, ہم نہیں مانتے عذاب قبر ہے, ہم نہیں مانتے دوبارہ اٹھایا جانا ہے, ہر چیز کی دلیل مانگتے ہیں. تو یہ اخبات کے خلاف ہے. جب ہم نے مان لیا کہ قرآن سچی کتاب ہے, جب ہم نے کہہ دیا کہ رسول سچے تھے, اور ہم نہ بھی کہیں ان کے تو دشمن بھی ان کو سچا کہتے تھے, تو پھر آرگیومنٹ کی اور بحث مباحثہ کی اور ان سب چیزوں کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی. کیا اتنا کافی نہیں کہ ہم نے سنا اور ہم مان گئے؟ اور جب تک ہمارے اندر اخبات نہ ہو, ماننے کی خو نہ ہو, اپنی بندگی کا اعتراف نہ ہو, عاجزی نہ ہو, اس وقت تک اللہ کا قرب پا نہیں سکتے. اولئک اصحاب الجنہ, یہ ہیں جنت والے لوگ, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. معاذ بن جبل سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تجھ کو بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا, کیوں نہیں؟ تب آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا ہے کہ غریب ہے, کم مرتبہ ہے, کمبل کی دو چادروں والا, لوگوں کے دلوں میں اس کی کچھ اہمیت اور وقت نہیں, اور اللہ کے نزدیک یہ ایسی قدر و منزلت رکھتا ہے کہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو پورا کر دے. یعنی اللہ کے ہاں اس شخص کی بھی بڑی وقت اور بڑی قدر و قیمت ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہے, خواہ اس کی دنیاوی حیثیت کچھ بھی نہیں, اس کے پاس اچھا لباس نہیں, اچھا کھانا نہیں, اچھا گھر نہیں, لیکن دل اللہ کی محبت سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اخبتوا الی ربہم, سب تکلیفوں اور دکھوں کے باوجود کوئی شکوہ نہیں. کیونکہ عموماً یہ ہو جاتا ہے نا کہ جب کوئی دکھ تکلیف آ جائے تم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں, ایسے ایسے گستاخانہ جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ اخبتوا الی ربہم. اخبتوا الی ربہم میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے گھلا دینا, گم کر بیٹھنا, اپنی ہستی کو مٹا دینا. جیسے شعر میں آتا ہے نا, مٹا دے اپنی ہستی کو گر کوئی مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. کہ دین اسلام کی خدمت میں, یہ دیکھیں نا تیسرا درجہ ہے نا, پہلا ایمان کا, دوسرا نیک کاموں کا, اور تیسرا اخبات کا, کہ اپنے آپ کو مٹا ڈالے, گھلا ڈالے اپنے رب کی اطاعت میں, اپنے دین کی خدمت میں. اور کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے کہ انسان اپنے وجود کو بھول کر، اپنی ذات کو بھول کر اپنے رب کا اطاعت گزار ہو جائے. اور یہ چیز اسی وقت آتی ہے جب انسان کسی چیز میں سنجیدہ ہوتا ہے. جو شخص جس چیز میں جتنا سنجیدہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کر ڈالتا ہے. کوئی شخص اگر اپنے کاروبار میں سنجیدہ ہے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنا نیند، آرام، ہر چیز قربان کرے گا اور اس کام کو کنارے تک پہنچائے گا جس کا اس نے ذمہ لیا، عین بیچ میں نہیں چھوڑ دے گا. اسی طرح جو شخص جنت کمانے میں سنجیدہ ہو، سیریس ہو، وہ بھی اپنی کمٹمنٹ نبھائے گا اور خود کو گھلائے گا، اپنا وجود مٹائے گا. اخبتو الی ربہم، اپنے رب کے آگے بے نام ہو جائے. کیونکہ جب تک انسان نام چاہے کہ میرا نام لگ جائے یہ کام میں نے کیا، جب تک انسان لوگوں سے ریوارڈ چاہے اس وقت تک اخبات نہیں آ سکتا. اور پھر خبیث القلب کا معنی میں نے کیا بتایا ابھی آپ کو؟ شکستہ دل. شکستہ دل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹوٹے دل والا. یعنی دین کے رستے میں جس کا دل ٹوٹ ٹوٹ جائے اور پھر بھی وہ اپنے رستے سے باز نہ آئے، یعنی خود کو کچھ نہ سمجھنے والا کہ میری ہستی ہی کیا ہے، میں کون ہوں. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو دین کے معاملے میں سنجیدہ ہو، کمیٹڈ ہو. یہ اخبات کمیٹمنٹ ہے دراصل. اسی لیے وہ شعر ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس رب کی خاطر جتنا ٹوٹیں گے اتنے ہی بلند مرتبے پائیں گے. اخبتو الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. مثل الفریقین، دو گروہوں کی مثال. دو کون سے؟ ایک وہ جو کفر کریں اور دوسرے وہ جو ایمان لائیں. فرمائے ان کی مثال ایسے ہی ہے، کل اعمی والاصم، کہ ایک گروہ تو اندھا بہرا ہے، والبصیر والسمیع، اور دوسرا گروہ دیکھنے سننے والا ہے. ایک کو اندھا بہرا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں بدلتے، کرتے کراتے کچھ نہیں. اور دوسرا وہ جو کان لگائے ہوئے ہیں، جو نگاہیں کھولے ہوئے ہیں، پوری طرح الرٹ ہیں، کانشس ہیں، ہر چیز کو توجہ سے سنتے ہیں اور کر لینا چاہتے ہیں. فرمایا حل یستویانی مسئلہ، کیا ان دونوں کی بات برابر ہو سکتی ہے؟ ان کی مثال ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ کیا تم کو ہوش نہیں آتی؟ غور نہیں کرتے ہو؟ ان کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. کیا اعمی اور اصم کی طرح؟ کوئی پرواہ نہیں کیا کہا گیا، کیا بتایا گیا، کیا پڑھا گیا، کیا پڑھایا گیا. یا یہ کہ اللہ کی ایک ایک بات کو غور سے، توجہ سے سننا کہ یہ میرے لیے ہے اور مجھے اس کے مطابق خود کو بدلنا ہے. مجھے یہ نہیں کہنا کہ اس کو بدل دو، یہ تو کسی اور کا قول ہے. ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. تو دنیا پرست، مادہ پرست اور خدا پرست، دین پرست انسان کے ہر طریقے میں فرق ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا کیونکہ وہ اس کی نفسیات، اس کے حالات، اس کی خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے. تو جس شخص کو اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہو، اسے اپنے مخاطبین کے ماحول، اور نفسیات کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے تاکہ وہ انہیں صحیح بات پہنچا سکے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, وہاں جا کر انہوں نے کیا کہا؟ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ, بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں, خبردار کرنے والا ہوں. پیغام کیا لایا ہوں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وہی پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, جس کا ذکر سورۃ ہود کی دوسری ہی آیت میں ہے, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. تمام انبیاء نے یہی پیغام پہنچایا, ہر نبی نے آ کر لوگوں کو یہی بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, کیونکہ اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ کی تو انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یوم علیم, دردناک دن, مراد ہے اس سے قیامت کا دن. اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا تھا وہ کہنے لگے, ما نراك الا بشرا مثلنا, ہم تجھ کو اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں. یہ قوم کا جو لیڈر طبقہ تھا اس کے اعتراضات میں سے پہلا اعتراض تھا کیا, کہ تم ہمیں اپنے ہی جیسے تو ایک انسان نظر آتے ہو, پھر ہم تم کو پیغمبر کیسے مان لیں. دوسرا اعتراض, وما نراک اتبعک الا الذین هم ارازلنا بادی الرأی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں سب سے گھٹیا تھے ظاہری نظر میں تمہاری پیروی کر لی, بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے بغیر غور کیے. تو گویا ان کو ایک اعتراض کیا تھا کہ بشر نبی کیسے ہو گیا, بشریت اور نبوت کے امتزاج پر حیران تھے, اور دوسری بات ہماری قوم کے کم تر درجے کے لوگوں نے یہ پیغام قبول کیا ہے. اگر واقعی یہ بہت عمدہ پیغام تھا تو بڑے بڑے عقل مند, مالدار, جاہ و مرتبے والے لوگوں کو اس کا فالوور ہونا چاہیے تھا, چونکہ ان کے ہاں اس نظریے نے پاپولیرٹی اختیار نہیں کی, اس لیے ہمارے خیال میں یہ کوئی بہت اچھی بات بھی نہیں. کیونکہ دنیاوی اعتبار سے عموماً یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب بڑے اختیار کر لیتے ہیں, خواہ وہ غلطی کیوں نہ ہو, تو وہی عمدہ قرار پاتی ہے, وہی اصل قرار پاتی. تو ارازل رزیل سے ہے, ارزل کی جمع ہے ارازل, افعل التفضیل کا صیغہ ہے, حقیر ذلیل, اور ارازل ہو تو سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل, نیچ, کیونکہ خود کو وہ بڑا ہونے کی وجہ سے شریف سمجھتے تھے اور غریبوں کو غربت کی وجہ سے نیچ سمجھتے تھے. اور بادی الرائی, بادی بدا سے ہے, نہیں ظاہری طور پر, بادی الرائے کہتے ہیں سطحی سوچ, شیلو, یعنی جن کی سوچ بڑی شیلو ہے, جو دور رس نہیں ہے, جو گہرائی میں نہیں سوچتے. کیونکہ گہرائی میں سوچنے والے تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس دین کو اختیار کر کے ہمیں فائدے کیا کیا ملیں گے, ہمارا کاروبار کتنا چمکے گا, اور اس کو اختیار کر کے ہمارا نقصان کہاں کہاں ہو سکتا ہے. دنیا پرست, دنیا دار اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہمیشہ کسی بھی چیز کو اختیار کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیا کا کتنا فائدہ اور نقصان ہے. اور جو دنیاوی اعتبار سے پہلے ہی نقصان میں ہو, پہلے ہی ان کے پاس کچھ نہ ہو, تو ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. لہذا ان کو حق کے قبول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, حق سامنے آتے ہی وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں, کیونکہ انہیں کچھ بہت بڑا چھوڑنا نہیں. دنیا والوں کو تو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، اور دنیا کی محبت ہی تو انسان کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے، تو بھلا وہ اس کو چھوڑیں کیسے؟ اور عموماً یہی ہوا کہ ہر پیغمبر کے فالوورز میں سے ابتدائی فالوورز کون تھے اور اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ غریب لوگوں کی. شاہ روم ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اس پیغمبر کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ. اس پر ہرقل نے کہا کہ رسولوں کے ماننے والے پیروکار ہمیشہ یہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، یہی قربانیاں کرتے ہیں. بڑوں کے لیے ان کی بڑائی رکاوٹ بن جاتی ہے، ان کی انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم دین کے اس حکم پر عمل کر لیں تو ہماری وہ جو دنیاوی شان و شوکت ہے وہ ڈوب جائے گی. ہم سب بھی ذرا اپنے اوپر غور کریں اور سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی کہیں یہ خیال چھپا بیٹھا ہو کہ دین کا یہ حکم مانے کا نہ مانے، مانا تو پھر یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا. آپ دیکھیں بڑے بڑے نقصان، مال جانا، جان جانا، اولاد جانا، کاروبار جانا، یہ تو ایک طرف چھوڑیں، ہم کو تو اتنی قربانی بھی گوارا نہیں کہ ہمارے بال بیٹھ جائیں گے. لو سر ڈھک لیں، بال بٹھا لیں اپنے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی غور کریں جو ہمیں اللہ کی نافرمانی پہ اکساتی ہیں، تو اصل میں وہ کیا ہے؟ اپنی پوجا پرستش سے ہماری شان میں فرق آ جائے گا. لو اب ہم سب کے سامنے بیٹھ کے نمازیں پڑھیں اس پارٹی میں، اس شادی میں، تو کپڑے خراب نہیں ہوں گے، میک اپ خراب ہو جائے گا، یہ شان ہی تو روکے ہوئے. اور جس بیچارے کو مہنگے کاسمیٹکس خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں، اس کو تو یہ پریشانی نہیں ہوگی نا، لہٰذا وہ تو کہیں بھی نماز پڑھ سکتا. جس کو اپنی کچھ شان مقصود نہیں، وہ مٹی پر بھی رل سکتا ہے، زمین پہ کہیں بھی سجدہ کر سکتا ہے، گھاس پہ بھی کر سکتا ہے، مٹی پہ بھی کر سکتا ہے، پتھر پہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی سکن کی کسی الرجی کا کوئی فکر ہی نہیں کہ رنگ خراب ہو جائے گا. تو بعض اوقات حد سے بڑی ہوئی دنیا کی محبت انسان کو اللہ کی اطاعت سے دور رکھتی ہے، دور نہ رکھے تو کم از کم پچھلی لائن میں ضرور رکھتی ہے، پچھلی لائن میں. اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جنت میں ایسے لوگ 500 سال پہلے چلے جائیں گے جو دنیاوی طور پر بہت بڑے نہیں تھے لیکن دین میں آگے نکل گئے تھے، تو وہ آخرت میں سب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے اور خود پہلے جا پہنچیں گے وہاں. مگر ہم سچے دل سے سوچیں کہ وہ کون کون سے نکتے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا انالیسس کرے، آنکھیں اور کان کھول کے دیکھیں. ابھی پیچھے دو گروہوں کی بات ہوئی ہے، ساتھ ہی دو آیتیں پیچھے، عام اور اسم اور بصیر اور سمیع. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں، اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. ہم کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بھی بتایا جائے تو ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا واقعی یہ بھی غلطی، ہم کو خود نظر نہیں آتی اپنی غلطی. نہ دیکھیں کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو ہم میں سے ہر شخص خود سے پوچھے کون کون سی وہ باتیں ہیں کہ جو مجھے اللہ کی بات ماننے سے روکے ہوئے ہیں، اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتی، اس کی طرف آگے جانے نہیں دیتی. اور ان میں عموماً سب سے بڑی قربانی سٹیٹس کی، شان و شوکت کی، نام کی، رتبے کی، جاب کی، عہدے کی. اور یہ سب شیطانی خوف ہوتے ہیں نا. اگر آپ کی گھر میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے تو یہ باتیں بالکل بیکار ہیں، اور اگر انڈرسٹینڈنگ ویسے نہیں تو ان چیزوں کے سہارے زیادہ دن نہیں چلتے. یہ چیزیں زیادہ دن کسی کو روک نہیں سکتی کچھ غلط کام کرنے سے، لیکن ہم ہر چیز کا نزلہ دین پر گراتے ہیں نا. خرابی اپنے اندر ہوگی، کوئی کمی بیشی وہاں ہوگی، بدنام دین کو کریں گے، دین کی وجہ سے یہ ہو گیا. کس قدر افسوس کی بات ہے، ہم خدا سے ڈرتے نہیں، قصور اپنا ہوتا ہے، الزام دین کو دیتے، دین میں آنے کی وجہ سے فلاں کا گھر ٹوٹ گیا، دین کی طرف آنے سے فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. حالانکہ اگر انالائز کیا جائے تو اور بہت سے کلیشز ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی ٹوٹنے کے کنارے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. وجہ سے ایک یہودی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوا، ہوا یہ کہ اس کا مال و دولت جاتا رہا. عام طور پہ بھی ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا اچھے سے اچھا بزنس ایک دم سب کچھ کلیپس ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، دینا لینا اس کا اپنا کام ہے. پھر کیا ہوا، اس کے کچھ رشتہ دار بھی مر گئے. پھر کیا ہوا، وہ نابینا ہو گیا، کہنے لگا اسلام منحوس ہے، مجھ سے اسلام کو لے لو. آپ نے فرمایا اسلام لیا نہیں جاتا. یعنی اس نے دین کو منحوس کہنا شروع کر دیا کہ جب سے میں دین میں آیا ہوں میرے اتنے نقصان ہو گئے ہیں. اچھا، ہم لوگ بھی اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے کہہ کر کیا کریں، جب سے یہ کام شروع کیا ہے یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے، اگر آپ یہ شروع نہ کرتے تو اس وقت میں یہ اور یہ نقصان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے، ویسے بھی ہو جاتے. ان سب لوگوں سے پوچھئے جو دین کی طرف نہیں چل رہے، کیا ان کی زندگی میں کوئی نقصان نہیں، کوئی کمی نہیں؟ یہ دن اور رات کا آنا اور جانا، یہ تو ایک فطرت کا حصہ ہے، یہ تو ہوگا. اگر دین کے راستے میں آ کے آزمائش آ گئی تو دین کے باہر بھی آئیں گی، وہاں بھی پریشانیاں آئیں گی. لیکن دین میں ہوتے ہوئے پریشانی آتی ہے تو انسان کے پاس بہت مضبوط سہارا ہوتا ہے اللہ کا، جبکہ باہر وہ نہیں ہوتا. یہ آپ کو سنبھال لیتا ہے، باہر آپ کولیپس ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹتے ہیں. پھر انجام اچھا کیسے ہو؟ تو بہرحال یہاں کیا ہوا کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ایلیٹ نے کہا کہ تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، اور تمہارے فالوورز کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں. کیونکہ بڑے لوگوں کی تو مجلسیں ہی الگ ہوتی ہیں نا، اس میں چھوٹوں کا کیا کام. لہذا ہم ان غریبوں کی مجلسوں میں آ بیٹھے تو ہماری شان کے خلاف ہے، ایسا دین ہم تو قبول نہیں کر سکتے جس میں ہم کو اپنے سٹیٹس سے نیچے آنا پڑے. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. اور یہی کچھ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آ رہا تھا. ما نرى لكم علينا من فضل. اچھا، وہ فضیلت کا معنی کیا سمجھتے تھے؟ کہ کوئی دنیا کی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ ہو تو پھر ہم سمجھے کہ ہاں یہ ہم سے اچھے ہیں. کیونکہ ہم جب کسی کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں تو کیا ڈھونڈتے ہیں اس میں؟ کون سی علامتیں دیکھتے ہیں کسی کی بڑائی کی؟ اس کا اخلاق، ایمانداری، کردار؟ نہیں، کچھ اور دیکھتے ہیں. تو جب ناپنے کے پیمانے ہی مختلف ہیں تو پھر فضل کہاں سے نظر آئے؟ حالانکہ پیغمبر اپنی قوم کے انتہائی با اخلاق، صادق و امین انسان ہوتے ہیں. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لیکن اخلاقی بلندیاں ان کو نظر ہی نہیں آتی. وہ دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے پیمانوں پہ ناپتے رہتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس گھر کتنے ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، اور خزانے کتنے ہیں، باغ کتنے ہیں، زمینیں کتنی ہیں، یہ چیزیں تلاش کرتے ہیں. اور جب وہ نہیں ملتی تو وہ سچائی، امانت، دیانت، سب کچھ ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور ہر دور میں اکثریت کا یہی حال رہا ہے کہ کسی کی بڑائی کو پہچاننے کے لیے صرف ظاہری چیزیں دیکھی گئیں. اور نہیں ماننا تو نہ مانو، الٹا الزام بھی دے دیا، بل نظنکم کاذبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آپ سن رہے ہیں ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: سندھ اسمبلی میں سندھ کے امکانی ویرانوں خلاف
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: آپ سن رہے ہیں
3: جی اے ایف ایم
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

جی آپ سمجھ رہے ہیں پروگرام روشن صبح آمد و پیا جی ایف ایم 88 جے نیٹورک سمجھا قدرت پارا زبان جڑو بے بہا تحفو عطا کیا ہے گالن لائے کنن جو تحفو ملو تو بدھو سٹھن گالن تے عمل کریو پرائی پچار کے ایک کن کا بدھی بے کن میں کڈی چڈیو اکھن جڑی نعمت دینائی تو اکھیوں کھولے دسو سچ کے سنجھاڑو سوں جا ساتھی بنجو قدرت کے حسن کی واکھن کرو اکھیوں جی ڈسن سے گڈ گالائد بھی ہیں اکھیوں جدیں گالائد تدیں اکھیوں ہی وہ گال سمجھد بھی ہیں اکھیوں پیار محبت جا سن یا جن لائے بھی گالائد کاوڑ کرود جو بے اظہار کر وٹھی کدیں کدیں تو لفظن جا تیر بھی وسائد اکھن جی سدائی سمجھ میں نئیدڑ گال ہوں تدیں تو شاہ سائیں ہے تو اکھن کے آن عجب جڑی عادتوں سور پرائے ساتھ جا ونو وہاں اتے لون لائن جتے حاجت نہ ہتھیار جی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سین.
1: 44 سالن جو تجربو، ہزارے مریضن جو اعتماد. آغا ہومیوپیتھک کلینک، ہومیو ڈاکٹر آغا.

0: شروع نو شہروں میرپور خاص لاڑکانا سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این

اللہ فرمائشا بدین کا موتی سنالو تلال کا لیمو بازی ماسٹر نسل پور شہر کا کرشن سیجانی صاحب سکھات کا فنکار فاروق سولنگی بدھانی کا ہاشم راشد ایوب سولنگی لیمو بازی ماسٹر درویش چاہیے تو چنچی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

حکم تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، چرند و پرند پیئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو۔

0: زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔
1: زہرا کا صبر چھن گیا، در کا گھر لوٹا، افسوس کربلا۔

0: دکھ ہے سینے میں فکر حرم بھی ہے اور اس کے ساتھ نانا کی امت کا غم بھی ہے.
1: امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی. مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے.

0: پاکستانی سیاست جو بیڑو، وفاق جو ساحل، قومی دھارا، ملکی معیشت جو گھمندر پھرندر تھی تھو۔ صوبائی اسمبلین کھاں اعلی ایوانن تائیں پاور کوریڈور میں چھا فیصلہ تھی۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس۔ تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس، تین کی طاقت کے ساتھ۔ پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس، تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان ہے فتنۃ الخوارج خلاف کاروائیوں 24 کلاکن دوران ودیک 36 دہشتگرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب کوئٹہ مستونگ کلات سبھی میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیوں کئی ہوئیوں کوئٹہ کے علاقے شوبان میں فتنۃ الخوارج کے چین ٹھکانوں کے نشانوں بنائے 26 خارجین کے جنم بیڑو کیا ہو مستونگ میں آپریشن دوران بھارتی اسپانسرڈ 6 دہشت گرد بازی ویا کلات میں چھاپے دوران بھارتی اسپانسرڈ 2 دہشت گردن کے مارے ہو دہشت گردن وٹا ہتھائل بارودی مواد دیسی ساختہ بم موقع تے تباہ کیا گیا جاری آپریشن دوران 72 کلاکن میں مارجی ویل دہشت گردن جو انگ 48 تھی ویو بلوچستان میں 2026 دوران آپریشنز میں 1188 کا متھے دہشت گردن کے جنم بھیڑو کیا ویو ہے عزم استحکام تحت آخری دہشت گرد کے خاتمے تائیں کاروائیوں جاری رہندیوں

0: نون لیگ 28 آئینی ترمیم تے پیپلز پارٹی کے اعتماد میں وٹھڑ واریوں کوششوں تیز کرے چھڈیوں قانون وارے فاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر درڑ جی لندن میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات 28 آئینی ترمیم تے تیار کیل مسودے تے صدر آصف علی زرداری کے اعتماد میں وٹھڑ جی کوشش صدر آصف علی زرداری سنجے بڑے وزیر مراد علی شاہ فیال چالپور سید ناصر سین شاہ کے لندن سدائے ورتو اجلاس میں 28 آئینی ترمیم بابت اہم فیصلوں جو امکان جے سالسن امریکہ ایران وچ میں گالن دی بحالی لائے نئے فریم ورک تے کم شروع کرے چھڑیو برطانوی میگزین فائنانشل ٹائمز پنجی رپورٹ میں جنائیو ہے تے عمان اے قطر تہران اے واشنگٹن وچ میں گالن دی بحالی لائے نئے فریم ورک تے کم کرے رہیا آہن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: سندھ کے ماتھے کا جھومر
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

سیکورٹی فورسز جو بلوچستان میں فتنہ ہندوستان ہے فتنہ خوارج خلاف کاروائیوں 24 کلاکن دوران ودھیک 36 دہشت گرد مارجی ویا ایس پی آر موجب کوئٹہ مستون کلات سی بی ایم انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیوں کی ہوئیں کوئٹہ کے علاقے شعبان میں فتنہ خوارج کے چین ٹھکانن کے نشانوں بنائے 26 خارجن کے جہنم بھیڑو کیا ویو مستونگ میں آپریشن دوران بھارتی اسپانسر 6 دہشت گردن کے مارے ویو کلات میں بھی چھاپے دوران بھارتی اسپانسر 2 دہشت گردن کے مارے ویو دہشت گردن وٹا ہتھائل بارودی مواد دیسی ساختہ بم موقع تے تباہ کیا ویا جاری آپریشن دوران 72 کلاکن میں مارجی ویل دہشت گردن جو انگ ودی 48 تھی ویو بلوچستان میں 2026 دوران آپریشنس میں 1188 کان ودھیک دہشت گردن کے مارے ویو وزیر اعظم پاراں کامیاب کاروائن تے سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش نون لیگ 28 آئینی ترمیم تے پیپلز پارٹی کے اعتماد میں وٹھن واری کوششوں تیز کرے چھڈیوں قانون و وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ جی لنڈن میں صدر آصف زرداری سے ملاقات 28 آئینی ترمیم جی تیار کیل مسودے تے صدر کے اعتماد میں وٹھن جی کوشش صدر آصف زرداری سندھ کے وڈے وزیر مراد علی شاہ فریال ٹالپور سید ناصر حسین شاہ کے لنڈن سرائے ورتو اجلاس میں 28 آئینی ترمیم بابت اہم فیصلن جو امکان

ایم کیو ایم پاکستان علیحدگی پسند تحریکن سندھو دیش کے نظریے خلاف سندھ اسمبلی میں ٹھہراؤ جمع کرائے چھڈیو سندھ اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کرائل ٹھہراؤ میں چیو ویو ہے تو ایوان علیحدگی پسند تحریکن سندھو دیش کے نظریے کے رد کرن سمیت پاکستان کی خود مختیاری اتحاد علاقائی سالمیت کے نقصان پہنچائیندڑ ہر ایجنڈا کی مذمت کرے تو ایوان ان گال کی توسیع کرے تو سندھ پاکستان جو ایک لازمی فخر جوگو حصہ ہے مخالف دھڑ اغوان علی خورشیدی جو چون ہو تو اج کھین اسمبلی میں ٹھہراؤ پیش کرن نہ ڈنو ہو اسپیکر دباؤ میں نظر آیا گزرے لیے ایوان میں منظور تھل ٹھہراؤ میں مخالف درجوں گزارشوں شامل نہ کی ویئیں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

طبیعت بے وفا کتھا آنی طبیعت بے وفا کتھا آنی نئی دل دل ربا کتھا آنی

0: السلام علیکم کیر سائیں کے تھاکا قربان علی خاص خیلی صاحب کیڑے گوٹھے ہاں سائیں مجھا ویلکم بھلی گھر خوش آمدید پروگرام میں
1: بالکل پروگرام دا تو پانی مزو لے ویو
0: وا وا اے اساں کے مزو وری اواں جی کال سان چے پیو
1: جیڑا
0: مجو اساں جو مزو وری اواں جی کال سان ودھی وجے تو اواں جو فون کالز اچن
1: بالکل اے تاں شاعری بدائیں
0: آ ہا ہا ہا کیا بات آہی دل جی گال جکو تے ڈیپینڈ جکو تے وہ کرے تو دار و مدار شاعری تے شاعری کا ودھی آسانی اسا دل جی گال تھیندی بھی نہ جی کیا
1: بالکل شعر شاعر کے میں دو اساں جو کرن جی چھڑے دی نو آوا وفا
0: ہاں
1: اساں جو کرن جی چھڑے دی نو آوا وفا پھر چھڑے سی پنگو لکھاں
0: ہاں
1: اساں جو کرن جی چھڑے دی نو آوا وفا پھر چھڑے سی پنگو لکھاں اساں جو نو وٹ فکر کنے تا آوا جو وسا وٹ فکر کنے
0: آئی لی
1: تو کا سونا سرے کے سرے پہ ہی اندر کی یار بھلی گزر سے دیلے پہ تو کا سونا دنیا میں انیا مکے کیا تھی اے اناز نہ کرا سو گیا تھی پھرے چلو نہ پایو راہوں اتا پھرے چلو کی پنجو نے گاؤں اسا جو بڑے چلے دی نو او فا پھرے چلو کی پنجو نے گاؤں
0: صفا سنئیے ایڑی گالا جا محبت میں کو پرچائن جی کا گال بھی کبھی آتا ہاں تو صفا یہ چاہی چھڑیو تو بس پو جواب تھی مجھو بھی یہ
1: بس محبت تھی دی رہا ہے پر ان کے مدد پوئے تھا راما ہو رہا ہے ان نے جی نفی جی کو دل دکھا جی نال تو مجھے صفا مہینی دیکھا
0: ابو مطلب اتری بھی کہیں جی دل آزاری نکہ جی یا اترو بھی رس جی نہ ہے جو پرچائن وارو ہی رسی پوے واہ واہ زبردست کو پیار جو پیغام کو دوستن جا کو نام کو نیاپو
1: نیاپو یہ ہے کہ جس کا پیار کرو تا سونا سا پیار میں رہو انہوں نے دل نہ لکھایا
0: کیا بات ہے تمام قیمتی عمل ہے گال کہی آما بلے میں کو دوستن جا نالا شامل کرنا چاہیں دو
1: دوستن میں آنا وطن پر بہت جائے
0: جی بالکل پیارا وڈی مہربانی پروگرام میں کال کرن لائے
1: دوستو گزر ویا
0: جی
1: کال کلا شہری ہے جلدی کرنا غلام رحم دلوش دا جی سلام جی اسی جروار کے سلام محبت سے پیار اگے جو کو میرپور کا سے جو کوئی پروگرام کنیکٹ کرے تو جو ڈائریکٹر انہوں نے سلام محبت
0: سائیں وڈی مہربانی وعلیکم السلام اے اواں جی سجی سنگت کے مجھے طرف السلام علیکم تھینک یو ویری مہربانی پیارا قرب لو یو لک لائک